sidiyamani ne kam bayam bla yakoma sono pa yenge amara ya ada ya na sabiyo